ananemba krekekeke wewe kazumbikange ananemba wewe kazumbikange

0: Welcome back to 5 Minutes dengan SKFM. Tam gi bikam kolom kusam ku program hai wa. Buriku de buruk spaning gi akan ngoi gi wali ngan mit de flits no me ke maris pere ku.
1: Tam SKFM gi tawa de 5 iri ama ko 5 minutes de ye wa ta no tam te gi era wa te u jao si buriku te ki ko to tek e ja kun sanu bambara ku. Ntuno na ki ai u gi to se to ansa cham de flits no nge no di maris pere ku.
0: Program buruk atau tradisi mungkin portfolio rakyat komite kumulung sekarang ini kena sekolah kena di beskap atau nervis departemen itu kita kamsung untuk pi sika mengenai total jalan kali ini kampen bin kamsung kampen itu apa set Afrika itu kita jalan kali ini kita sika mengenai kamsung ya sekolah sung pi kami kondisi aku mengenai kita kerja sama kita aku cukup bangsa itu juga cukup onoi kita kerja dengan kita Santa ko bes ka pok nan disu kita kamsin me kam ko kondi sa kam sa kam sa kam sa ning ko ko kam sa sa ning ko ti kam ko bi di da de ko ka si gi an nam sa ko ko ko ta
1: ni ko si o bori ki ki ti ya bori je de ka ko tswa kwe to ma ha nu ni tswa ha di te ki e te ko ta te ko an parlement de si u komiti e si sure di jao a mandato he se ko tere ho ti ko bes ka po si u sure departement de hana ki yo go khan che si tae ku ta thi ya ro khana jara na wa di go khana kom sha ne mu sho go ki kwa go ka heng go start shure ji ki tswana a buru a ti ku khae de kam ji ka de kom go kha si nu sit africa kwa go ita a ka go go kyare ka ku ya ka he tsam bor ga ku a to ka de si nu she ku a kre vol ten ki go tswa di dam de si ko kom go kha buru shwe go si na santa ko veska pu ku he kungar itu antoni senda beng taxi am kita aku si kapsta di DJ go say si kue ang ye di jam eh si kis eh kot orang hati jim sama say si re tua dekwa habori ku kiri utwa kar si say si re amnu kedam bori eh desi atam kat ayah ku cawu